0: 观众朋友们，我们再次回到比赛当中，继续来看2026年男子冰壶锦标赛的金牌战。加拿大队和瑞典队上半场比赛打得应该说相当的焦灼啊，而且双方今天呢状态极佳，这场比赛会是一个经典的世锦赛的金牌战。
1: Noll fem.
2: Okay. Mer, mer ut än framåt. Känns topp 4 10. Kommer ner lite.
1: Åtta. Innen är bra. Körlar tidigt.
3: 8-4.
1: Gärna hålla i den lite till.
3: Ja, fan lite.
1: Slänger den fram.
3: Halva 4.
2: Blir okej.

0: Det är Lyon Ho Chu.
1: Eller någonsin en runda, vi ligger ett. Känns som den, va?
2: Ja, tror det.
1: Men om du bara singelfilar så är det väl fine.
0: Lyon Ho Chu.
2: Tänkte den för dubben, men jag kan spela den åter tajta.
3: Ja, exakt, det blir singelfilen då. Ja.
1: Kan det vara 90, 85 är fine.
0: 第七局之后会给到垒次的数据对比，两队的二垒成功率是非常接近的。传击打到了自己的球，加拿大队刚才这个机会其实又是奏效了呀。后区的球啊，不太容易发挥作用，除非像现在这种，就是自己呢有点远离战火，但是始终是作为一个牵制出现。拉斯穆斯弗拉纳这个球，自己有点不开心。
4: Little room.
5: Line's good.
4: Hoppy, you can go if you need.
5: Top four.
4: You can go if you need.
5: Nothing's been down.
4: Go ahead.
6: Wait, wait.
4: Yeah, you know. Line's good. Line's good.
5: We just gotta go.
6: Well, if you can, but play the way.
4: Just go.
5: We just gotta go wait.
4: Yep, just go. Just go. Come on.
5: Okay, good sweep.
4: Hey, good fine spot. 15-7.
0: 现在这种局面考验的是瑞典队二三垒的击打能力了，他们能不能给四垒创造一个相对轻松的收官环境啊？我们可以想想瑞典队的局计划，瑞典队的局计划肯定还是能多拿分就多拿分啊。如果被对手逼得一分，那其实就加拿大队等于是在缩小和对手的差距。
4: Okay.
0: 这种局面不是一个球能够，甚至不是一两个球能够完全清开的，所以就得不断的尝试打，打完之后呢，看看球的落点，然后再做打算。
4: Little bit early,
5: third.
4: No, line's fine, line's fine.
5: Easy.
4: Yeah, you need to. Yep, hard. Keep going. Okay, line's good.
5: Stay on it, stay on it.
4: Yep. To your broom.
5: Right here.
4: Top of the logo.
5: Okay.
4: Middle logo.
5: See? Clean it.
4: Top of the logo.
5: It's got to stop.
0: 加拿大队开始做保护了，这就是我们说的，瑞典队这一局想要去打出理想效果，就得看他们的击打能力有多强。
1: Tar man den först så bara sticka den där.
4: Ja. Okej.
7: Okay. Det är lite jobbigt om man trycker den.
1: Normal bara. Eller något sånt där. Försök att ta den här först.
4: Ja. Om jag tickar garden är det fine. Bättre än att ta för mycket utsida, va?
1: Ja. Och du vill ju ta liksom bara 4-5 cent i den.
4: Ja. Tänker kant, kant.
0: Oh, lagdöj de sanle.
4: Gillar du det?
0: Lotte och Alikasson.
4: Normal.
0: 夸张啊, 都是 88% 的成功率。
4: Lite mjuk. 10-0.
1: Rent.
4: Nära. Ja.
1: Rent. 10-0. Oh. Rent.
4: Riktigt nära.
1: Rent. Ja.
4: Håll igång, håll igång.
1: Grym.
4: Snyggt.
0: Håll kjol.
4: 10-0.
1: Ja. Grymt, Dogge.
4: Härligt.
1: 10-0.
0: 所以我们结果导向来看，上一个球加拿大队守中路。其实就露出了这个两个黄球的机会。
4: No, he just plants it in.
1: Okay.
0: 但现在呢，这个球要做一个打流，还是打露出来的红
4: ？Wow, clean. Wow, clean. Whoa,
1: whoa,
4: whoa!
1: Curl,
4: curl. This has to curl.
1: Curl.
4: Curl, come on, Pete. Curl,
1: keep going,
4: keep going,
1: straight.
0: Straight,
4: keep going, keep going.
0: 打，轻轻一甩，好球。
5: Shuffle.

0: Sorry, I just.
1: Annat alternativ att ta den där igen, men. Ja, frysen här är också inte värdelös.
2: Nej.
1: Min tanke.

0: nästa.
1: Ja, klippa garden då.
0: Ja. Försöka få den in via den här.
1: Ja. Det är nice.
0: Tjock tredjedel ish, men...
1: Okej. Okay.
0: Rent! Wow! Wow! Den är riktigt nära.
2: Mm, 上面保护因为做的比较好。 所以呢，直接先把这个保护球清掉，再来看看加拿大队要不要布置一个站位，还是加拿大队要选择再往营中再去给压力。Speed's
3: good here, Manny. 15 to T. Yeah. Okay. 现在最近的应该还是这个红球哈。
4: Just like a 50-60 kick to tee?
5: Yeah.
3: Okay. 60. Opa,
0: liksom. Lite kort om bite 4 runt mitt på linan, liksom.
5: Line's good.
1: Top of the logo.
5: Yeah,
1: go
5: that's ahead. Where we want to be.
1: Line's great.
5: Line's good.
1: Little bit of room.
5: Little bit of room right now.
1: Line's good.
5: Bob's good. Gonna have to finish.
1: Line's Where? Okay.
5: Easy. Logo.
1: Line's good. Yep. Go ahead.
5: Middle logo. Oh. Bottom
1: oh.
5: logo.
1: Whoa.
5: Yep.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no.
5: Okay.
2: 离得有点近，保护的球离得有点近。Can
1: go for one here also, but it's also a little risk.
2: 我觉得上一个球，这个漏出来的红球，加拿大队没打。他们考虑的是，如果他们打到了之后，那么瑞典队可能会还一个这个中路的双飞。那这样的话，这一局可能会往0比0的方向发展。但是加拿大队还是不希望这一局对方能够。 但是加拿大队还是不希望这一局对方就轻易的达到0比0去倒手。Andre
1: och göra någon av dubblarna. Man kan ju spela den på dubben och rulla gard för egen också. Men det är många alternativ nu. Gillar du dragningen, kör vi den.
0: Alltså, spela på den här. Det är risk att man plantar den bak fyra. Slagstenen täcker vänster, den andra täcker höger.
1: Ja.
0: Det skulle kunna bli absolut katastrof.
1: Ja. Har vi sett dragningen? Är den här?
0: Tror vi här då?
1: Tror att.
0: De har spelat ett par.
1: Mm. Kan 12 vidare. Eller?
0: Kan 12 är bra. Vi ska
1: vi
0: upp precis.
1: Längst full fyra.
0: Mitt, nej. Byte 4 mitt på linan.
1: Så ja, byte 4.
0: Får jag tangeringen in i den. Ja. Men ligga...
2: Nu Rydén, du tycker kanske att det är för då.
1: Gärna kanske lite mer än byte 4. Ja. Annars kör de frysen på egen.
0: Kommer gå lite trögt i början, sen glida okej på slutet tror jag.
1: Ja.
2: 05，哦，埃丁，哇，成功率相当夸张，95%。07，
1: inne bra linje， kanske lite tight，
0: ja håll igång，
1: bra linje，
0: håll igång lite Ogge bara，
1: lite tight，
0: håll igång Ogge， bra linje，
1: bra linje，
0: håll igång båda då， bra linje。 Lite curl.
1: Men gå längd.
0: Curl.
1: Men gå längd.
4: Byte 4.
0: Ja, gå då bara. Kör när du får. Curl. Wow. Wow. Nej.
1: Det är bra där. Det är bra. Rullar vi där så.
2: 2个红球平行排列，意味着加拿大队没有办法一个球解决掉两个。 但是呢，左边这个球是完全露出来的，所以加拿大队肯定还是要去打，打甩继续给压力。
5: Kind of beside,
0: yeah.
2: 这球要看它藏的有没有足够的严实了。如果藏的足够好，其实是会产生一个一进黄。但如果要是给机会的话呢，瑞典队反打回来，其实还是一个两分局。这局双方其实有很多球考虑的是类似我们说石头剪子布之后的这个多想一步啊，就他不是说。 我觉得你会出石头，我就出布。他们考虑的是我出石头，你出布，那我可能要出剪刀。所以很多球它并不是当下这一个球的最优解，但是会往后期的方向去来演化会更有利啊。这也是为什么加拿大队直到最后这个球才去打对方露出来的最好打的这个红球的。